0: nyame hyira mo papa de nyame nam so a wo ye ma nnto wo nyame hyira mo
1: nay tawai tawai na shi he na mahiba
0: hey ba

Nyame, ye wa ye ye fe. Ye wa ye ye wa wa. Hey, ye wa ye ye ko. Ye na kaya di enu nyam. Ba peja ye. Shwe di enu nyam. Ye wa ye ye ko.

adwuma eh ani aya se di pa ba twa we nyakopo ma wo se wala wo twa wa urade no onyakopo menia tram sani akapa na ko drobia na wo ta wo tram wa tu ya ye ye mo.

Voyons-le tout fouet. Voyons-le tout fouet. Voyons-le tout fouet. Yahi. Yahi ou dina ya wati. Ya wuda wa ye ye se ye. Se du wa nyambi wa wa. Ya wawwa di nyangkupon. Ya di wa seda. Ya di wa